0: Слушнете со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, низ денешната програма со вас ке биде Маргарита Василева и еве ги главните теми за 25. мај. Од настанете во Македонија, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, чествуван во Охрид и во Рим. А на прес од СДСМ повторија, македонскиот јазик е признаен и заштитен, патриотизам е интеграцијата во ЕУ. Подетално на оваа и други теми од Македонија по 15 минути. Понатаму, коалиција од здравствени организации вели дека тутунските компании ја искористуваат загрижеността околу нелегалната трговија со цигари за да ги поништат децениските политики за контрола на пушењето и да се залагаат за намалување на даноците. А кон крајот ќе слушнеме една топла и инспиративна приказна за пријателство, солидарност и хуманост. Наша гостинка и денес е Хелен Јуршевич, основач и председателка на женската група Women's Friendship Group во Темплстар, предградие во Мелбурн, која им дава поддршка и дружење на многу жени, особено вдовици, а нивната добрина и посветеност стигнала дури и до едно село во Африка, каде помогнале луѓето да изградат подобар и посамостоен живот. Ете тоа се главните содржини, најнапред билтен од вести на SPS со Ратица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, активисти од хуманитарната флота што се упатени кон Газа зборуваат за малтретирање додека биле приведени во Израел. Кина лансираше рекордна вселенска мисија. Македонија свечено го одбележа денот на светите просветители Кирил и Методи во Рим и во Охрид. И пензионираната голманка на Матилда Слидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за домородните девојчиња. Седум од 11 австралици приведени од Израел по обидот да достават хуманитарна помош во Газа преку флотила, пристигнаа во Сиднеј каде што ги дочекаа емотивни сцени. Австралиската активистка Ниво Конор вели дека биле третирани крајно лошо. Тоа вклучувало тепање, употреба на електрошокови, одбивање храна и вода и држање на затвор, во затвор во бродови со малку тоалети и без место за спиење.
1: From the moment we arrived in the prison ship, they were abusing us. They shot a woman for just walking across the prison yard. There was very little water. We were left to absolutely exposed to the elements. So in the day, it was boiling hot with no protection from the sun or very little shade. And then at night, they had no mattresses. They flooded the floors and they just basically left us to freeze.
0: Сојузниот министер Марк Батлер го нарече нивниот третман срамотен и рече дека владата ги изнала своите загриженности до Израел во најостра можна форма. Израелската затворска служба ги негира сите обвинувања за злоупотреба. Членови на флотилата велат дека сега работат со правници со цел да соберат докази за Меѓународниот кривичен суд со цел да ги подржат тврдењата за злоупотреба во име на палестинците. Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија оваа недела ќе го насочи своето внимание кон тоа што полицијата и разузнавачките служби знаеле пред нападот во Бондеј на 14. декември. За време на второто јавно сослушување денеска во Сиднеј ќе се разгледуваат околностите поврзани со нападот, вклучувајќи го нивото на терористичка закана и безбедносната состојба во периодот пред нападот. Генералниот директор на ACO Майк Бърджес ќе биде првиот што ќе сведочи, пошто ќе следуваат високи представници на Австралиската федерална полиција и полицијата на Нов Јужен Велс, како и двајца представници на еврејската безбедносна организација CSG New South Wales. Во привремениот извештај, објавен во април, се наведува дека полицијата на Нов Јужен Велс била предупредена од CSG, дека порастот на антисемитизмот го прави нападот веројатен. Комисијата веќе препорача заострени безбедносни мерки на еврејските собири, усогласени закони за огнено оружје на национално ниво и програма за откуп на оружје. Патници и очевици раскажаа што се случило за време на експлозијата во близина на железничката пруга во југозападен Пакистан, каде што загинаа најмалку 19 лица, а повеќе од 70 се повредени. Жителот на Гуета Адел Насир вели дека многу домови биле уништени по експлозијата.
2: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track.

0: were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
1: Нападот се случи во област каде што вообичаено се распоредени безбедносни сили, при што сериозно се оштетени неколку околни згради и уништени повеќе од десетина возила паркирани покрај патот, според очевици и снимки што се шират на социјалните мрежи. Во соопштение испратено до медиумите, одговорноста за нападот ја презеде забранетата ослободителна армија Балок, која бара независност од централната влада на Пакистан. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги бранеше тековните преговори со Иран, отфрлајќи ги критиките за можен договор како губитничка страна. Во објава на неговата интернет страница Truth Social, Трамп изјави дека секој договор би бил, цитат, добар и соодветен. За разлика од нуклеарниот договор од времето на Обама, за кој тврди дека му дал на Иран јасен и отворен пат до нуклеарно оружје. Трамп вели дека Вашингтон и Техеран во голема мера договориле меморандум за разбирање, со цел да се стави крај на тримесечната војна и повторно да се отвори Ормускиот теснец. Во меѓувреме, воен советник на иранскиот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеј, предупреди дека Техеран би можел да се повлече од договорот за неширење на нуклеарно оружје, доколку конфликтот дополнително ескалира.
2: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exceptionally difficult and painful response. Secondly, we will break the naval siege that we have been patient with so far and have not attacked you. But more importantly, I tell you that we may withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Do you know what this threat means? What will happen to you if we withdraw from the NPT? So turn back from this path.
1: Кина лансираше тројца астронаути кон својата вселенска станица Тјангонг, при што еден од нив ќе остане таму до една година, што представува национален рекорд. Вселенското летало полета околу 11 часот навечер по локално време, односно околу 1 часот по полноќ по австралиско источно време од центар во северозападна Кина. Командантот на мисијата Жу Јангжу пред лансирањето им се обрати на присутните подржувачи, изразувајќи гордост.
2: We can really feel everyone's enthusiasm, and we are deeply grateful to our motherland. As we embark on our space mission, representing our country, we will spare no effort to succeed.
1: Научниците ќе користат продолжената мисија за да ги проучат физичките и психолошките ефекти од долготрајните вселенски летови. Кина планира слетување на месечината до 2030 година, додека САД имаат таква цел во 2028 година. Во криптата на базиликата Сан Клементе во Рим, пред вечното почивалиште на Свети Кирил, се одржа молебен на македонски јазик со кој чино началствуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Тој порача дека делото на светите браќа Кирил и Методи продолжува да живее и да раѓа нови плодови низ вековите. Македонската делегација ја посети базиликата Санта Марија Маджоре, каде положи венец на спомен плочата испишана на македонски јазик. Во Охрид пак денот на светите Кирил и Методи беше одбележан со свечената академија од Слово до Вечност во црквата Света Софија. Од академијата беа испратени пораки за важноста на светите браќа за писменоста. Животот овде на овие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да созрееме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклејски Климент, говорејќи на свеченоста во црквата Света Софија.
3: Истокот ја благословил, а Западот ја потврдил себежртвената и безрезервна равноапостолска мисија на светите браќа Кирил и Методи. Таа, овде во Охрид, е посведочена преку крштенијето, низ кое се ословесивме, и преку азбуката, низ која се ограмотивме, не само ние, туку и мноштво братски народи со кои имаме единство во православната вера.
1: Повторно во земјава, тинеджер се бори за живот, откако маж наводно му нанел убот на него и една жена, а потоа ја запалил куќата во случај за кој се сомнева дека е поврзан со семено насилство. Момчето било пренесено во детската болница во Квинсленд, каде што и натаму се наоѓа во критична состојба. Полицијата тврди дека 15-годишното момче и 40-годишната жена биле избодени за време на разпорија

0: правија во дом во населбата Рейсвју во Ипсвич. 50-годишен маж исто така од истата населба е обвинет дека потоа предизвикал пожар во куќата која се наоѓа на околу 42 километри југозападно од Брисбен. Млади австралици се мета на лажни измами со тргување со криптовалути, при што измамниците ги намамуваат преку групи за совети за тргување на апликации за пораки како WhatsApp. Директорот на Австралиската комисија за харти од вредност и инвестиции Алан Киркленд вели дека измамниците често се представуваат како познати личности и им препорачуваат на жртвите да инвестираат преку лажни крипто платформи кои прикажуваат уверливи, но лажни добивки. Но кога жртвите ќе се обидат да ги повлечат на водните добивки, измамниците бараат такси за повлекување на средствата. А откако парите ќе бидат префрлени, речи си е невозможно да се вратат. ASIC предупредува дека помладите лица се особено ранливи поради големиот број реклами за криптовалути што ги гледаат на интернет. Регулаторот ги повикува граѓаните да ја проверат секоја платформа преку интернет страницата Money Smart пред да инвестираат и веднаш да ја контактираат својата банка доколку се посомневаат дека биле измамени. И од спортот, пензионираната голманка на Матилда Слидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за првите народи, позната како Јилкари. Програмата има за цел да им помогне на домородните девојчиња да станат дел од новата генерација фудбалерки. Уилјамс за SBS изјави дека не стана збор само за подршка на следната генерација, туку и за враќање и помош на пошироката заедница.
1: For me, I always wanted to kind of give back to First Nations people, specifically women and girls, to participate in football, but find, you know, a family, leadership, and other opportunities that they can take into, you know, jobs. And it's always more important to give than to receive, and that's what my parents did.
0: Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,73 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална температура 25 степени, Аделаид повремени врнежи максимално 19 степени, Мелбун повремени врнежи 18, врнежливо и за Хобарт 15, Камбера дожд максимална температура 16 степени, врнежливо за Сиднеј 22, врнежливо и за Брисбен максимално 24 степени, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс делумно облачно максимална температура 17 степени.

0: Тоа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. А по неколку промотивни пораки ќе чуете и за најновите настани во Македонија овде на SBS Macedonian. Останете со нас.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
3: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
3: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
9: sbs.com.au/audio.
0: Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве некои од темите во денешниот извештај од Македонија. Земјата достојно го честуваше 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи во Рим и во Охрид. Премиерот Христијан Мицкоски и во празничниот говор не пропушти да се осврне на блокадата на македонскиот пат кон ЕУ, но и за состојбите во правосудството. На пресконференција од СДСМ повторија, македонскиот јазик

0: признаен и заштитен. Патриотизам е интеграцијата во Европската Унија. И од сообщенијата по средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија во Шведска може да се заклучи дека двете страни останале на своите ставови. Подетално од Милчо Ивановски.
1: Во криптата на базиликата Сан Клементе во Рим, пред вечното почивалиште на словенскиот просветител Свети Кирил, одекна молитва на македонски јазик. Со молебенот чиноначал отпубаше архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, во сослужение со митрополитите Пимен и Георги. Во словото за Свети Кирил, архиепископот порача дека делата на сесловенските просветители не исчезнале со неговото и делото на Методи, не исчезнало со вековите и дека нивната жртва раѓа нови плодови.
2: Најголемото богатство на еден народ е неговата светост. Свети Кирил и Методије, вашиот труд не исчезна со вековите, вашето слово и денес живее меѓу нас, вашата молитва се уште не крепи, а вашата жртва продолжува да раѓа нови плодови. Не сме ве заборавиле и нема да ве заборавиме, додека се слуша Евангелието на нашиот јазик, ќе живее и вашето дело.
1: Чествувањето поповот Свети Кирил и Методи во Рим продолжи со посета на папската базилика Санта Марија Маджоре. Македонската делегација положи венец на споменплочата, испишана на македонски јазик. Поклонувањето пред македонската споменплоча има огромно значење за македонската културна дипломатија. Поставена е во 2015-та во знак на благодарност на папата Адриан Тори, кој во 868-та во оваа базилика ги осветил првите словенски книги, донесени од браќата Кирил и Методи. Делегацијата оддаде почит и на гробот на папата Францис, кој почина минатата година. Со свечена академија од Слободо Вечност во црквата Света Софија во Охрид беше одбележан денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Од манифестацијата беа испратени пораки за важноста на светите браќа Кирил и Методи за писменоста. Животот овде на овие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да се одрееме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклијски Климент, говорејќи на свеченоста во црквата Света Софија.
3: Истокот ја благословил, а Западот ја потврдил себежртвената и безрезервна равноапостолска мисија на светите браќа Кирил и Методи. Таа, овде во Охрид, е посведочена преку крштенијето, низ кое се ословесивме, и преку азбуката, низ која се ограмотивме, не само ние, туку и мноштво братски народи со кои имаме единство во православната вера.
1: На Академијата се обрати и председателот на МАНУ, Живко Попов.
4: Сето ова се случува пред повеќе од 11 века, но носи силна порака кон денешниот свет за рамноправност, еднаквост меѓу народите и јазиците, почит кон човековите права и слободи, една многу современа порака која често низ историјата, но и денеска се бори со разни искушенија. Во нашата културна и духовна меморија, ние го носиме капиталот на таа порака.
1: Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада во нејзините интеграции. Мора да влеземе во Европската Унија, но притоа да останеме сочувани и достоинствени, порача премиерот Христијан Митковски од Свечената Академија по повод денот на сесловенските просветители во Охрид.
5: Земјата се соочува со сериозна и неправедна блокада во нејзините интеграции. И можам да ги разберам, иако не ги оправдувам позициите на еден од нашите соседи. Но не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Тоа што тие го зборуваат, тоа го зборуваат и овие нашите домашни политичари и нивните представници. Поразително. Тоа не поразува и како нација. Имаме отсутство кај дел од луѓето на чувство за припадност кон својот народ и подготвеност со гордост да го носат она што јас го велам, мекото ткиво на македонскиот народ.
1: Премиерот Митковски уште еднаш повика на народно и интелектуално обединување, порачувајќи дека мора да се бориме за

0: Поштове веруваме и концептот на обединување да се постигне на здрава основа. Делото на Кирил и Методи не е само символ на духовноста и писменоста кај словенските народи, туку темело на нашиот македонски идентитет, јазик и култура, рече Богданка Кузеска, портпаролка и членка на извршниот одбор на СДСМ.
1: Тие кои не обвинуваа дека сме предавници, денеска признаваат дека свесно го лажеле народот, дека со преспанскиот договор се заштитени и македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура. Вистински патриотизам е да ја обезбедиш иднината на државата, да го заштитиш идентитетот и да обезбедиш рамноправно место за Македонија меѓу европските народи. Интеграцијата во Европската Унија, во големото европско семејство на рамноправни народи, е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за иднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава.
0: Ден пред тоа лидерот на СДСМ Венко Филипче на прес кажа: СДСМ работи ексклузивно за македонскиот национален интерес и членството во ЕУ и дека уставните измени не треба да се гледаат низ призма на туги интереси.
2: Најлошата опција е да остане вака, луѓе. Затоа што, ако се направи пакет за проширување, без нас, ќе се затвори вратата, да не мисли владата, дека цело време ќе биде врани, нас ќе не чекат, кога ние ќе одлучиме, па ќе влегуваме во Европска унија. Тоа е организиран процес, не е така. Ако за прв пат се отвара после 15-16 години, дајте да не го испуштиме ово.
0: Рубин Земан поднесе оставка од извршниот одбор на СДСМ. Во објава на неговиот профил на социјалната мрежа Facebook, тој наведе дека одлуката е донел со цел, како што посочи, да го заштити угледот на партијата од непринципијални напади, насочени кон него и неговото семејство. Земан поднесе оставка по средбата во Софија со Виктор Стојанов, председател на така наречената Фондација Македонија, кој има доживотна забрана за влез во Македонија, ако ја предизвика негативни реакции во јавноста. За оставката на Земон, лидерот Филипче Кусо рече дека тоа е негов морален чин и дека ваквите излети не и се потребни на партијата. Освежувањето и засилувањето на Филипче и СДСМ со Рубин Земон заврши со големо фијаско, рече на прес Валентин Маласиевски од ВМРО ДПМН.
3: Дури видни членови на СДС му укажале на Филипче дека со оваа работа отидено е предалеку, па затоа му било кажано на Рубин Земон да замине од СДС, но да продолжи со тоа што му е работа, а тоа е со работката со Бугарија и ширење на бугарска пропаганда. Филипче е фатен во небрано, откриени му се намерите и доколку вака продолжи, СДС ќе стане ДОЕЛ.
0: Премиерот Христијан Мицковски од Охрид испрати и порака дека трпението за борбата против корупцијата е при крај, порачувајќи дека правдата мора да стигне до сите, што како што рече, и се смеат на државата и на законите.
4: Немојте да мисли кој било од вас дека не ги слушам оние крици на луѓето кои се смеат на правдата, кои мислат за себе дека се непобедливи и дека ја измамиле правдата. Денес тие се нагласните критичари на власта и пресоблечени измамници кои се најзагрижени за тоа дека немало правда. Ним и на оној дел од обвинителството кој се почесто смислува изговори, им велам дека трпението е при крај и дека мора да стигне правдата.
0: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се сретна со министерката за надворешни работи на Бугарија Велислава Петрова Чамова на маргините на министерскиот состанок на НАТО во Хелсинборг, Шведска, при што разговарале за билатералните односи, европската интеграција и регионалната соработка. Двете министерства излегува со своји соопштенија, од кои може да се заклучи дека двете страни останале на своите ставови. Министерот Муцунски, како што информираше МНР, ја нагласил потребата од изнаоѓање на решение за билатерално прашање, нагласувајќи дека темите со македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не може да бидат предмет на разговори. Муцунски, според македонското МНР, го отворил и прашањето за почитувањето на правата на македонското малцинство во Бугарија, посочувајќи на потребата од доследна примена на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Од друга страна, бугарското МНР излезе со информација дека шефицата на бугарска дипломатија го реафирмирала познатиот став дека проведувањето на обврските што земјава ги има преземено во рамки на Европскиот консензус од јули 2022 е единствената гаранција Македонија да напредува на патот на евроинтеграциите. За Бугарија, како што порачала Петрова, приоритет останува целосното

0: гарантирање на правата на македонските бугари.
1: Јачевановски извести од Македонија за најновите настани за 25 мај. А во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештајот, главните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не ги пропуштите најновите информации. Во едно открите богат избор од интервјуа, видеоснимки и фотографии, се што треба да знаете на дофат. Одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Коалиција од здравствени организации вели дека тутунските компании ја искористуваат загрижеността околу нелегалната

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: На вториот ден од јавните сослушувања во истрагата на Сенатот за растечката на легална трговија со тутун, Коалиција од здравствени организации објави отворено писмо. Во писмото, Советот за рак, Фондацијата за срце, Сдруженијето за јавно здравје и други повикаа на транспарентност во политиката за јавно здравје. Отвореното писмо доаѓа откако представниците од големата глобална тутунска компанија Philip Morris добија приватно неоткриено сослушување на истрагата предходно овој месец. Анита Десе од Комитетот за јавно здравје на Советот за рак вели дека тајното сослушување ги подкопува обврските на Австралија да го заштити креирањето политики од мешање од страна на тутунската индустрија. Та вели, разочарувачки е што тутунската индустрија беше поканета да учествува во оваа истрага зад затворени врати, со исклучени камери и со неименувани сведоци. И загрижува фактот, вели таа, што тоа е во спротивност со Рамковната конвенција за контрола на тутунот, а очигледно им беше понудено многу тивко сослушување во споредба со сите други групи за јавно здравје.
3: We do know, very disappointingly, that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered, obviously, a very quiet hearing compared to all other public health groups.
2: Истрагата околу нелегалната тутунска индустрија со која председава либералната сенаторка Лија Блайт ги истражува обемот и природата на нелегалниот пазар на тутун и неговите економски, социјални и здравствени влијанија во Австралија. Исто така ги испитува дистрибутивните канали и методите на нелегален шверц на тутун, како и вклученоста на организирани криминални групи по серијата бомбашки напади и насилни грабежи поврзани со нелегалната трговија со тутун во последните години. Агенцијата AAP известува дека представниците на Филип Морис го искористили своето приватно и неоткриено сослушување за да лобираат за поевтини легални цигари, тврдејќи дека кризата ќе се намали ако владата ја укине акцизата на тутунот. Госпоѓата Десе вели дека коалицијата на здравствени групи е длабоко загрижена што тутунската индустрија се обидува да го искористи своето влијание за да ги поништи децениските ефикасни политики за јавното здравје. Очигледно, вели Десе, сме сведоци на континуиран пад во пушењето и кај младите луѓе во последните 10-20 години. Со оглед на тоа што тутунската индустрија е представена преку трговците на мало, нема место за нив да влијаат врз политиката за јавното здравје во Австралија, вели Десе.
3: We've obviously seen, you know, continued declines in smoking amongst adults as well as young people for the better part of, you know, 10, 15, 20 years. Having tobacco industry have a seat at the table, as well as industry front groups such as retailers, there is no place for them in terms of influencing tobacco control and public health policy in Australia.
2: Буџетот од минатата недела откри дека растечкиот црн пазар на тутун во Австралија ги намали приходите на федералниот буџет за повеќе милиарди долари, при што приходите од данокот на тутун сега се предвидува да паднат на нешто над 2 милиарди долари годишно до 2030 година. Аналитичарите велат дека пониските стапки на пушење одиграле улога, но клучен двигател е експлозијата во нелегалната продажба на тутун за која владата проценува дека сочинува повеќе од половина од вкупниот пазар на тутун. Благаникот Джим Чамас се спротивстави на повиците за намалување на акцизата, велики дека не е убеден дека тоа ќе направи разлика во нелегалната продажба. Госпоѓата Десе вели дека посилните здравствени политики се најдобриот начин за справување со проблемот, наместо намалување или елиминирање на данокот. Додавајќи дека важно е да се запомни дека повеќето пушачи всушност не сакаат да пушат. Па што повеќе можат да направат владите за да ги подржат тие две третини од

Светите просветители Кирил и Методи во Рим и во Охрид и пензионираната голманка на Матилдас Лидија Уилјамс своите вештини ги насочи кон нова тренерска иницијатива за првите народи. И тоа е се за денес. Ви благодариме што бевте со нас од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woiwurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме ако пропуштивте нешто, во секое време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.